0: Eccitene!
1: Hei, que vă te-i pone de bomanci? Pasta Carrefour, e check tu reproducă în cu sticker blau. Brasa de bomanci, barcelă pe momentul special, Carrefour extra pizza pe compartid în grup, e classic ti, pa relax de spes ce match. Cumpra tres of mass, e botai un ticket cu chance pagana premium, tursima. Asira facil bota participa. Fans nang di banda riba, te banda bou, binjoin e ola blau.